0: ebe ho me be ko to meto me pon ya kan to ha bo to pe kan lo se se to bo ro bio bio ko to o fe da ko pan lo e bloko wo ti o asuto e ko sin fi o me be ko to meto me na le fo alo bo le do a continue do azale o o tintin we o fe si se ono ko do fine che we lo akuno pe ro to na le na we ho ko o mi adon tata jina do mi me ko do metan e blo ko o ti ba sutan e ko sin fi e blo ko o de sutan ba sutan ko sin fi bo me bi pele
1: e gbe blo ti gbe san ton
0: e o e blo ko o ba sutan ko sin fi e ne bo to me de le pan e we e ko sin fi hun mi na do mi tire asan e lo yin asan de bo e si hun me me ko do metan mi si hun hun me bi pele bolero pohawe do lele le pi sese me tata de china
1: na aduko nu nemi fongbon
0: mi
1: to pe pe onu ma o mi to gbe nu o aduko run he nu bi sese mi to gbe nu o cosmos kapo he nu o dagbo chi gan yoro

0: tọwiwea bebe sunu po wa gonche bu tol hokpa na dukun po mama do mi hokpa mi to din bo ame bona dokunu me no na mi do nu do fi feminine le na dukunu nwa bona dokunu ye bona do me tundo mi do hudo me beto disu e bo si yokan o ira yokan o me nu e yokan bodo nu ero yi wa we o nu pe ro mi si ro fi din o mi ama haye beto o we na hu wa
1: e ra fi ya ro kan ji din a me
0: e na hu wa mi ka ro hu keke kwe chakiro po chakiro po wa ro me na nu o chaki wo je zereji eh mi so do hu chakiro po chakiro po wa amo nu de na o mi ama haye amo kan je na yo ro e ma yo kan abo mi na ro e ni wa fi o beto na hu gan mi mi do nu ni o me de bu ma yo kan me o si ya me oni tempo bo dogan bo yo kan na ru ko nu
1: so
0: hey
1: mi na to ko kan ko me
0: un dokunu
1: mi na to ko kan ko
0: cho na yo kunu na le gbon ye kan me bo me no zenu wa fi femini mo ro ma ha me na wa mo le na me do ve me le na ru ko nu avoid ni o le we yin pele bo ton bo yo gbe bo be nu mama bebe vi sun ro po mo ro donu pa
1: Hello.
0: Bebe vieni o, e ka ji o. Crash wo eto no we.
1: Meto ka cheche kaka.
0: Kwa e mama ona sun, ho kwe na
1: e de
0: ya. Do me pe po do ho o, me ro bi kun ba fi o.
1: Ba ye ka igbe bo o ken ho o boji.
0: Bo ye o e ka mo e mo adogo bo ka mi kun yan adogo de o.
1: Eh me ken ho o boji.
0: Bo ka ji. Edo mini to kunu o san social si mele we go alonu mbo mi do sun e do assist mi to to
1: o
0: mo ma fi o tena level alo mi to me ya na ru kunu a fo eni ole a wo eni ole mama nko ton ka tun di na yon yon me mama o edo e ma yo yin mi ton o mama o e ma yo yin mi ton o bo ka no suivre radio tokpa e be fi bo no sa fi pe vi lesin awo e we fi pe vi lesin awo de do ta se pere pere ni ole o ten ten le po dagbe le po e kere chi awa po dagbe le po e be wa bo lo te ta jina na me do hu do meto mele mama awe ne de mi zenu vie ni o de do hu do to me do e te wa ne ai che bro gbo mo ro vie ni on do ra ze awuna mama mi po jo won we nu emi de din o bo mama wa po vi opo bo vi odo awu awa pevi yo vo lo san man pevi mo mama jo ho
1: da ho lo me
0: e we aja de vi oto mo a cho ago si ho che mi hun adu awu do nu meni aye do awu pilo ve do un ni bo mama ro pilo ve ya ti daji na fi ade yo den de do asiti o ne do ni ne na pe do ne gbe mo do eh no vi le mi wa bi ya mi ya mi a tun we do finele bo mi ni po wo chi ade menu fiye lo e na chi enu mi menu wa dagbe nu fi fe mi ni nle e na chi enu mi menu gwa lo nteta jina bo gan me o e we yin no do gan mo no wa mauzo eni o mauzo eni o e nwa do gan eni o me awe a avoe a no mi ko ze wa gan eni wo me ni o ro uve me bo do a chubo mi bro teta jina uve le me we ni bo mo nu mo nko ton bo yo do gana menu menio asi ya via no vi chele a fi e mo no bi amedo e ya ne no e bro dede bo ton si ho sale o nu do ko do le o la sino ki kon mi e ka mo na kuru no a o a kuru no o po wewe bo gbo do yi menu me mo ko ton le e no e di fon li we a me e o ye mo afo e na ya ye mo o ho me no ko ye mo kanu o ino ko mi ma ka tun roji mere aso mi to eni le o pere de amo ewe acha ma ha me o dudu o de so e ka vu me hu afo dudu mi to e lo e adu ndo ho me o e vu me hu afo e vu me din de tre me gbon e sien no vile chobo no vie ni o si amo awu e don